Fart i väder har gjort att det är extremt torrt nu i skog och mark, och faran för skogsbränder är mycket stor. Och just nu så har vi marknadsförsvinning. Stark punch, två fram, vissa jordbruksgudarstrå. Andes vänkärning, för att vi inte ska absolut dalle, kan vi se när vi inte har stått.